0: kitaune namba angwan number fish
1: kagisip ke ya tuge number 25,000 number fish
0: awa gile mi tere na itiptemu angmut kwa ugino u
1: mi 25 kwa gima gino mungu jok friday enore noto negarara
0: kima yi 350
1: big pokal sumo kwa konom
0: ni tiamage chilil kumi bonus eni yote nipo elibu shekisisit
1: yes
0: lakini kwa gile koron pik ya taa isosom
1: pik ya taa 30
0: eni ndonyo inoto tuge number 1
1: konyo negityo kanyi lakenge tuge number 4 agi walk 25,000
0: ijile kityo star 441 hash
1: ngoro pik ya taa 30 iwak 25,000 kwa kibide ngiti kwenye lagenge kiro ole ineni ya yu chep chep nda ngungu na watu ni toritin wot kwa me chep chep ina ile hee
0: narako bieta agate bigu bindi
1: ite tagata bigu bindi yaku 25,000 itinye kiti rabi ni kiba sire sile chuba regu ni sile nipte mama sire sile sasom kuto imi tuge number 4 tuwe munga lolo uto kitoka itete
0: so kimache nge ngewe kisei
1: yes
0: kwa hiyo agenge nbiki kwa git kwa gile nbiki ya taa isosom kitiyo hiti mm-hmm. Kwenye lagenge kwa tisibi ilabati hato ina milibu ushegu kutipte mangmut ago na ile tumu gita u on erored nato nibobona za mun gita unie ngoro nbiki ya taa isosom kwenye urchigia goro ngele ngongoi inyego hii chep chep inyego hii ngen gine sibi itu namje guge tipte mangmut so langinyo runga lia neno libo studio waitengea kitiyo star 441 hash to get number 4